vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.